0: Си.
1: Же 30 лет.
2: С вами е доктор Глазбе. Матиаш Лоше. Радио
3: Ена. Лепо средо, вошче ми я наберам песми, ки их мате най-рае у ауто. Чисто ки вам да автоматично потегне роко гласности, навиеш до конца и зраven по можности ще поеш, че вест тиста права песем. Томаш из Марибора прави да тале. Реку тале ме прво представи у тисте часе супер друженја на игрищи кошарке и потовања по Југославији. У осмом разреду сам бил такрат. Ампак је тиста та права. И ње, Life is Life in Opus. Катера је твоја за у авто? Нека те на 300.